0: Kan inte du ta oss?
1: Det är det vi tar.
0: Code 4, can I get a case number for a court order violation?
1: So I copy the code 4 on screen. Your case number is 43674367 at 1735.